0: Det tager vi sammen.
1: Nej, hvor fik vi?
0: BD, Defender Buck Pauling, John Elmer Frank, John Charles Frank, 8411.